u-2023 sithi ke hashtag sisika elijikayo. Ukhonza kubani namhlanje kuseni? Uba nomfiselo osuku oluhle lokuzalwa. Yaho sengenile ke la umamthizulu uthi ke hashtag usika elijikayo uthi ke usika ke uthi ke umadlala ngiyabonga kakhulu esethi ke umama uSikhosane wathi ke umambona wathi ke ibandla lakhe akhonza kulo iHOP wasethi ke umndeni wakhe wonke uWendy uzi uSthelo wasethi ke emsebenzini ukhonza lapha ku Sister Cindy Precious kanye no Janet siyabonga kakhulu ke umama mthizulu loyo.